0: manita imanaktintak kuyayta wakashankiri?
1: Paita mamay mi mana munankuchu, yachay wasiman rinayta. Nukaka munani imayapas kayta mana munanichu, paikuna hina wakchakipayta.
0: Juanita, ancha munaymi awayka, imanaktinmi mana taita mamakita kasunkichu. Ñawpaqka warmikunaka, sumaktan awaranku, pachaka magninchista, respechispa, llaqtanchispa, ruwayninta, reqsichispa.
1: Imanaktintaq munaychata awarankuri?
0: Ñawpaqka, kuraq sulka warmikuna, huñunakuspa, sumaqtan awaranku, q'aytunkuta kunakuspanku, yanapakuspanku awaranku, sach'aq kuraq wiqinkunata urquspanku.
1: Mamayay, munaychama kaspa awayqa, chayna hinayataqmi, munayman ñawinchaytawan, sulqaytawan.
0: Chaynaqa rimay taita mamaykiwan mañakuy, mana yachay wasimanta urqusunaykipaq.
2: Juanita, totallamantaraq kusisqa rikch'aramusqa, chipa qhipamantaq llapan mosqukusqanta mamanman willasqa, chaymantataq mamanman mañarikusqa taytawan rimanarikuspa iski ruwayta ruwanampaq.
1: Jacinto, Jacinto, munay ususinchis, mosqukusqa awaykunawan, mosquynimpin rimapayasqa huk ñuspa rimapayasqa awaykunamanta.
0: Awaykunamanta?
1: Ari mosquykusqa huk munay ñustawan chay ñustan willarisqa awaykuna paqarimusqanmanta. Chaymi Juanita mana kunanqa munanchu yachay wasimanta urqunanchista. Paymi munan yachayta qirqayta awayta.
0: Manan, manan, payqa ruwanmanchu munasqantaqa yachay wasita saqachun.
1: Uyari Jacinto, Juanitaqa iskay ruwaykunatan munan nuqanchisqa kanchis taita mamanmi, wawanchistaqa yanapananchismi.
0: Ya warmi imatan ruwayman nishutataq wawaykita munakuinki, chayqa hinacha kanqa riki.
2: Chaypa qhipamantaq Juanita taita mama munanku ususinpa ñawinchananta qhiruqay awayta ruwananta.
1: Qawari imantay munaychachu ayinchu awasqay ijiri? Allinmi ususi usqaytama yacharqanki awaytaqa.
3: Chichillakuna pukllaymi.